mladost, mladost, mladost, mladost. Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo. Previše si

negdje gdje vas niko ne razume, pa onda bar ne morate da slušate tuđe gluposti na maternjem jeziku. Godišnji je onaj period u godini kad plaćate lepe sume novca da biste spavali u tuđem krevetu i kukali kako vam nedostaje onaj vaš. Neki kažu najveća mudrost planiranja odmora leži u tome da izaberete destinaciju gdje je i pivo jeftinije od vode, a hladovina zagarantovana. Debeli hlad i danas na 989, to je najbolji zaštitni faktor u Srbiji. Zatrmali krug velikih ljudi.

ljubav, da mu se peva, da mu se priča. Stalo je u kućni radio, uvijek je muzika. Sveću najpotrebnije je ljubav. Ljubav da mu se peva, da mu se priča. Kod mene, na primjer, u plasteniku stalo je u kućni radio, uvijek je muzika. Radnice stalno pevaju i to je to.

Kako najaviše meteorolozi od četvrtka do sljedećeg utorka bit će varijanta, će pogorimo kilicne i onda pevamo Burning Love. A 16. augusta 77. rođen Elvis, 16. augusta 2018. preminula Aretha Franklin.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035. Torti, kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,